0: Rogers.
1: Timothy Tundu. Tundu.
2: Odi Koko. Odi Koko. Christophe Banyakwa. Okobeta Tiba Kondima.
3: Shimalenga Manga Chebwa.
2: Andele, andele.